0: Bak til Pedersen på midten, Benny høyre bak, tilbake, så får vi en rundgang. Toft kommer inn på midten, Benny ute høyre bak, tilbake til Toft. Pedersen på venstre bak, Pedersen går over. Ja! Den er så spiss! Den er så spiss, men han kommer seg gjennom og får satt den. Vi er tilbake i en tomålsledelse her i Hauglandshallen. Det er 28 til Elverum, 26 til Bergen. Det er 25.40 på klokka. Og nå er det viktig, nå er det meget viktig, Vegard, at vi får noen redninger. Og så kommer den første der, den går i mål. Det er Follesø som setter den. Vegard trodde at den ballen var fri, men dessverre så var det Follesø som hadde den ballen. Vegard kommer ut, og ballen går bak. Og da er vi ett mål foran, men Elverum er tilbake igjen i angrep. 50 sekunder gjenstår av utvisningen til Mario Matic. Kommer Soløst inn fra venstre kanten. Pedersen på midten. Pedersen utfordrer på 9 meter. Finner Toft ute på venstre bak. Toft velger å gå. Får frikast. Tida går i Elverums favør akkurat i øyeblikket. 3,5 minutter igjen på klokka. Elverum leder 28-27. Elverum i angrep. Kommer Benny. Går opp og skårer! Han går opp på 9 meter og skårer fra midtbekk. Benjamin Berg. Han har virkelig satt navnet sitt på skåringsblokka i kveld. Elverum i tomålsledelse, 29-27. Så kommer det inn fra venstre kanten, og så er det redning på Vegard! Det er redning på Vegard! Det er redning på Vegard, og ballen går utover kortlinja! Det betyr at det er Elveruds ball, 29-27. 3 minutter igjen på klokka. Og herlighet for en kamp det her har vært. Så vi ser da om timeout-kortet kommer nå, eller om det kommer i neste angrep. Vegard redder nede venstre. Ballen går utover kortlinja. Den trillet veldig rolig, akkurat som bowlingkule triller hvis du har mistet den på gulvet. Den går ikke veldig fort, for å si det sånn. Pedersen inn til Matic, og så blir det angrepsfeil. Det er brøyt, det er feil sperre på Theo. Feil sperre på Theo. Nå må vi hemme til forsvaret. Vi må hemme til forsvaret nå. Edland på midten. Edland roer det hele ned, stusser. Utfordrer på 9 meter. Finner Follesø. Follesø. Og så er det frikast. Tida stoppes der på 27.50. Stillingen er 27 til Bergen, 29 til Elverum. To måls ledelse til Elverum nå. 2 minutter og 10 sekunder før slutt. Det er Bergen som er i angrep. Kan kneppe innpå. Men Vegard har, utifra det jeg kan telle, med uoffisielle redninger, 3 redninger på de siste 4 skøtta. Og det skal rask huggeregning bli 75 redningsprosent. Det blir jo ikke det, vet du, for det blir... Jo, det må bli det. Ja, kommer Lund, og så er det scoring. Det er fantastisk spill av Bergen. Det er bare å bikke og nikke og nokke og bakke og bukke seg i støv og i det hele tatt. For dette er meget godt spill av Bergen. Stillingen er 28 til Bergen, 29 til Elverum. Elverum er i angrep. 1 minutt og 45 sekunder gjenstår på klokka. Skårer vi nå, da tror jeg mye er gjort. Men vi må altså sette denne ballen, og da pipes det ganske bra. Lauritz, hvor er timeout-kortet ditt? Benja, nei da! Det er... Nå kan du ta det timeout-kortet ditt, synes jeg! Han har det i hånda! Han er i ferd med å gå mot sekretariatet! Men Pedersen ut til Benjamin Berg! Nå tenker jeg han tar det, og så skårer vi! Det er Pedersen som setter den i mål! Pedersen fra midtbekk setter den under Gleditsch! Og Elverum opp i tomålsledelse 30-28! Så prøver de seg fra høyre kanten, og så er det scoring fra Mostad! Ja, han har stått ute på høyre kanten der og bare ventet på boller i fleng. Nå får han den, og dette er siste angrepet til Elverum. Stillingen er 30 til Elverum, 29 til Bergen. 45 sekunder gjenstår. Nå, tenker jeg. Nei, han tar ikke timeout. Han går langt vekk, og så får vi se da det er Pedersen. Pedersen, får vi frikast? Nå tenker jeg timeouten kommer. Klokka stopper på 29.25. Stillingen er 30 til Elverum, 29 til Bergen. Oj oj oj, så ta moppes det och törkes lite grann ute på banan här nu. Jag ser att Laurit står och ser ner på ett handskrivet ark och där kommer han och tar timeouten. Där är timeout-kortet lagt i bordet. Elverum har möjligheten. Det gjenstår 35 sekunder av kampen. Skårer Elverum nå. Då har vi 2 poäng i bagagen. Men för en kamp att det skulle bli så jämnt som att det här mot Bergen. Ja, det hade jag aldrig i livet trodd då jag startade sändningen för snart in en halv timme sedan. Ja, det är faktiskt in en halv timme sedan nu. Det är 2 timmar sedan jag startade sändningen faktiskt. Men det, alltså, jag hade alltså inte i världen trodde det att det skulle bli så jämnt som det faktiskt är akkurat i ögonblicket. 30 till Elverum, 29 till Bergen, 35 sekunder gjenstår för kampen är över. Och poängen är utdelt. Rätt efter kampslut så ska vi självklart ner på banan för att höra spelarnas dom och tankar runt kvällens kamp. Eller rättare sagt eftermiddagens kamp. Så skru inte på radion när det slutsignalet går. Där är timeouten över. Elverum upp i angrepp alltså. 35 sekunder. Vi tror nog inte vi får hålla på mer än i vart fall 20 kanske. Pedersen på vänster bak, kommer Pedersen in på mitten, Benny ut till höger bak, kommer armen upp för passiv ganska rast, Matic in till Solöst. Ja! Eirik Solöst blir matchvinner här i Bergen. Ja, det är härligt, det är nydligt. Edland kommer med eget rast och så är det Follesø som och så är det räddning av Vegard. Det är räddning av Vegard och det är Elverums ball, 10 sekunder gjenstår. Elverum leder 31-29. Aj, och nu är det bara att synge ja, vi älskar både Fedrelandet och Kongelandet och allt som är. För Elverum har tagit segern.
1: Håndballkampen överförs i samarbete med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS och Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru och MG.
0: Kan du fatte och begripe att det behöver och bli så otroligt spännande? Men det lytte det alltså bli. Det är ja, det är inte till att sticka under en stol. Elverum vinner 31-29. Vi tar en 2-mål-seier här i Bergen, men för en otroligt spännande kamp. Och så spännande har det väl strängt tatt inte varit i behov för att bli, men det vart alltså det. Nu ska vi ner och ta en prat med spelarna för att höra hur i all världen det absolut måste bli så spännande som det blev. Det är bestemannspriser som ska delas ut. Henrik Ibsen får bestemannsprisen för Elverum, hemmalagets bästa. Ja, det Follesø var god. Jag vill också påstå Gleditsch som var meget god i andra omgång. Ja, Lund får bestemannsprisen, spilte nesten hele kampen på høyre bak og var en meget god spiller for hjemmelaget. Oi, oi, oi, oi, oi, herlighet. Nå har Elverum 2 seire i boks. Men for en kamp, for en kamp, det skulle nesten ikke være mulig altså. Men så er det. Vi skal ta en prat med spillere nå, bare for å høre hva de tenker om kveldens, eller rettere sagt ettermiddagens kamp. Ja, jeg selv, vi altså, så det skulle fanden ikke tro at dette var mulig. Vi leder 20-15. Och så plötsligt ligger vi bak 22-23. Vad sker? Det ska vi pröva och finna ut av. När vi nu ska få en prat med spelarna. De ska bara hoppa och dansa, sprätta lite runt omkring och vara förnöjda med seger. Och det ska de självklart vara också. De ska vara förnöjda med en seger. Eirik Solöst blir alltså matchvinner. Elverum håndball vinner til slutt 31-29 borte I Bergen på lørdag og Eirik Soløst, du ble matchvinner, men den har satt ganske langt inne.
2: Ja, den satt ekstremt langt inne. Vi var klare på at det her kommer til å bli en slite match, som det ofte blir I Høyklandshallen. Men så klarer vi å vise at vi best.
0: Vi leder 20-15, og fem minutter senere så står det plutselig 22-23. Vi ligger ett mål bak, og vi taper 8-2. Hva skjer?
2: Nei, altså, det mye vi ikke treffer på I dag, periodevis. Mye tekniske feil, mye feil sperrer, som provoserer oss ganske mye, føler jeg. Det ganske Hawaii ut på her. Så klarer vi klarer å være kald nok til å dra det land til slutt.
0: Ja, for det nettopp dette med å dra det land til slutt, det viser styrke.
2: Ja, det jeg helt sikker på at hele gjengen her kunne tatt det skuddet og skårt. Vi vinnere, hele gjengen, så det ekstremt deilig å ta med to poeng.
0: Hvor godt var det å se at ballen faktisk gikk I mål?
2: Nei, det jo ekstremt deilig. Du står ut på der og håper på å få ballen og kunne avgjøre det. I de situasjonene her, så veldig, veldig deilig å være han som kan sette krona på verket.
0: Og så kommer Vegard inn også. Jeg tror han har nærmere 70 redningsprosent de siste 10.
2: Ja, det ekstremt deilig. Vi har to ekstremt gode keepere. Så ja, det deilig.
0: Ja, det er jo bare det. Vi vinner altså denne kampen her, men som sagt, en slitekamp. Hvorfor trengte det å bli så spennende?
2: Nei, det jo lett å si at hvorfor det blir så spennende, liksom. Vi møter et sterkt Bergen-lag. De unge og fryktløse. Men så vi, som jeg sier, vi såpass... Altså, vi en gjeng med vinnere. Vi alle har lyst på den siste mann, alle har lyst til å score. Det tror jeg kanskje skiller også dem.
0: Gratulerer med to poeng.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, vi skal se om vi klarer å få tak på trener Laurits også. Så da skal vi bare få et par ord med han, og så skal vi runde av og takke for følge. Men først så skal vi altså få tak i Laurits, om han... Ja, Laurits, dette ble veldig spennende.
3: Ja, alt for spennende. Det jo en kamp, der nærmest død og begravet, det litt inn I anden omgang. Og det ja, det skal aldri noensinne bli så spennende som det ble I dag, men jeg synes ja, vi virkelig trette av at vi på den måte lukker dem inn, og så det litt plutselig en halv der koger så ja, den ene del vi trette av at vi lukker dem inn, den andre del det jeg egentlig synes at vi på noen parametre jo sørger for å være cool til sist, og sørger for å få de to poeng.
0: Ja, det var viktig med to poeng.
3: Ja, afgjort. Altså, der ikke råd til å rende og kaste poenghister her. Så dem vi glade for, men der afgjort også noen ting, som vi skal forbedre.
0: Ja, for det ble en del tekniske feil I dag.
3: Ja, jeg synes, altså, jeg tror kun vi har en 3-4 stykker I første omgang, og det jo egentlig innen for rimelighedens grenser, men vi laver alt for mange... Ja, uprovokerede tekniske fejl, hvor vi løber inn I litt skritt og litt merkelige avleveringer hen I, ja, særlig fra midten av den omgang. Og det skal vi være for gode til.
0: Men gratulerer med to poeng.
3: Takk.
0: Ja, vi skal straks avrunde herifra. Og da skal vi bare minne om at det mer håndball her på Elverumsradion. Neste helg det Sandnes, hvis jeg ikke husker helt feil. Det på søndag. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, for en kamp. Jeg står her og skjelver enda, altså. Dette her var tøft. Vi vinner en slitekamp, og som vi hørte, så ikke hverken spillere... eller Laurits helt fornøyd, og det mye å jobbe på fram mot Sandnes-kampen til helgen. Nå takker undertegnede Leif Tore Soren for følge. Og husk på at den gode musikken fortsetter utover kvelden her på Elverumsradion, men også I morgen, hvor Paul Erik vekker deg fra 09:00.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum. Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.